som elsker Justin Bieber. Blir det bedre? Nei. Vi har kommet oss til toppen av lista. En låt jeg husker ekstremt godt. Fight for this love av Cheryl.